0: Народне меншине. Сче тоніжовіжеті.
1: Та польські бідлі по трохуваннях в'яцач 20-ші тисяць рому пшеважні сідла вони в регіоні Малопольська на югу края вокого Кракова. Ве місце Тарнов, вукодні Кракова, має музей, котрі швінує са на ціле восібіте важні люди рому. Юстина Міхнюкова а Яник Воча розправятай.
2: W Tarnowie, niedzie 100 kilometrów wukodnie Krakowa, je Muzeum Tarnowskie. W nim w otobrychu 1970 wosebitu ustajenco polskie, kotraż by winowania Romam. Sobu organizował a zestajał je u polski ludowietnik a romologa Adam Bartosz, kisze iż otede w zromadzieństwach Romowe polskie sledził.
3: Wówczas muzeum nasze
4: Tedy rozsudzi so náš muzej tematiku Romu jako vážny obstatk do svojich ústavkov přiuzač. Potom započachme s natvarom zbiorky, na kotriež zakvače nastav leče